selan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tundnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrdu.

0: täistunni toob teieni AirBalticu Megasale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunned segid taas, kuigi see on algusplaan.

täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com. Listen. The biggest and hottest hits.

0: täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720. Karglas.

0: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee.

0: täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits

oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . Seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
5: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
6: nutikalt kooli koos klikiga . meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Nõo täissuitsuvorst , erinevad sordid , 250 grammi , 2 eurot ja 59 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: kas särtsu jääb väheks ? vii oma iha uuele tasemele .
9: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid , mida mujalt ei saa .
8: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
9: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee

0: emad ja teed toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
5: Kordan ööjooks.ee
7: Alejandro!
8: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Kus me oleme?
12: Kaarklassis.
11: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairolt!
14: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri

0: täistunni toob teieni AirBalticu Megasale . soodsad pakkumised sügisesse ja talve . AirBaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest hits .

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
4: nutikalt kooli koos klikiga . meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
5: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
6: hei , sinu suvi jälle siin . ma ei ole veel kuhugi kadunud . no nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi . teata lastele , et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata , kuidas nende silmad särama löövad . sisukam suvi kestab . broneeri reis vikingline.ee .
7: erakorraline teadaanne . Pärnu rannas on nähtud elevandipere . palume kõikidel suvitajatel , kes siin liiguvad .
8: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
9: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
10: kas särtsu jääb väheks ? vii oma iha uuele tasemele .
11: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid , mida mujalt ei saa .
10: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
12: kapten Nissan madrus , kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest .

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.

0: täistunni toob teieni Air Balticu Megasail. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hit.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
10: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.

0: Pean oodata kuni 20 kraadi.
1: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Oh yeah!
11: My name is Somber. This is my song, Calm Record.
12: Turn it up, loud.
11: This is my

0: Täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: hea reisija , AirBalticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
1: kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
2: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
3: väiksed majad saab Pintskast .
4: suured majad saab ka Pintskast .
3: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
4: klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega .
3: ikka Pintskast .
4: vaata lähemalt pintska.ee .
5: lapselegi selge , et pintska.ee .
6: nutikalt kooli koos klikiga . meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
7: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkust pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
8: See oli katkend Valerie Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab ka vihma ja sooja noodata kuni 20 kraadi.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
5: Selle nädala MyHits instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lauasjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima büroo maailmaga.

0: Täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe rannas on 17 kraadi. 18 kraadi on nii Pikakari kui ka Pirita rannas ning samuti ka Riiska järves. 19 kraadi on Stroomi ja Harku rannas. 20 kraadi on Kakumäe rannas. Ja täna kõige soojem 21 kraadi on Vanamõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselgi selge, et pintska.ee.
6: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitehkaardiga 1,69. Keelpliiats Pilot aitehkaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee. / ajakirjanduskool.
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
13: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
14: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
13: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: naised
1: ja suured pintskamajad .
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm . kohati saab ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi .
3: hei , hei ! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark , AB Park . sind ootavad uskumatud elamused nii õhus , vees kui maa peal . karussellid ja liikuvad atraktsioonid , seiklused virtuaalreaalsuses , suur veemaailm ja koguni dinosauruste park . tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis . loe lisa abpark.lv .
4: hea reisija , Air Balticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30.

0: Petmarketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Kapten Grant vürtsikilufilee 100 grammi 1 euro ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee .
2: nutikalt kooli koos klikiga . Meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
3: selle nädala MyHits instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata . büroo maailmas on sul selleks kõik olemas . mine ainult kohale ja lao asjad kotti . täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott , mis sisaldab pastakaid , vihikuid ja palju muud . ning läheb loosi juba reedel . mine MyHits instasse , osale ja tõmba kooliaasta käima büroo maailmaga .
4: MyHits .

0: Täistunni toob teieni AirBalticu Megaseil. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: hea reisija , AirBalticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
1: nutikalt kooli koos klikiga . meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
2: kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
3: väikse majad saab Pintskast .
4: suured majad saab ka Pintskast .
3: kõige ilusama majad saab Pintskast .
4: klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega .
3: ikka Pintskast .
4: vaata lähemalt pintska.ee .
5: lapselegi selge , et pintska.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid , erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pintskamajad .
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm . kohati saab ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi .
3: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
4: sul on juhe , kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid ? muidugi büroo maailmast , sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa , saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta . büroo maailm , head uut juhtmevaba kooliaastat .

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
6: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
8: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
9: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
11: This is my song, where is my husband?
12: Let's go.

0: Teie nii väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2,79 €. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saate

0: Täistunni toob teieni Air Balticu Megasale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hit.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Selle nädala maihit Sinstamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lao asjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine maihit Sinstasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Taylor Swift!
8: As legend has it, you are listening to
6: This is My Hits.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
5: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest

0: hea reisija , Air Balticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
1: nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga . nutikad pakkumised nutikatele seadmetele , sõprade ringi liikmetele , võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga . nüüd vaid 499 eurot . vaata lähemalt euronix.ee .
3: kunstnik pani pildile nimeks See merepilt , nii et meri ongi kõik , mida sealt otsitakse .
4: jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna .
5: Alejandro .
6: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
7: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
6: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
10: kui vaja on nii palju , on võimalik säästa . Deichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus . lisateavet küsi Deichmanni kauplustes .
11: väiksed majad saab Pintskast .
12: suured majad saab ka Pintskast .
11: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
12: klassikalise stiiliga
13: või modernse joonega .
11: ikka Pintskast .
12: vaata lähemalt pintska.ee .
13: lapselegi selge , et pintska.ee .
14: This is my hits .

0: teated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves, selgimistega ilm. Kohad saab ka vihma ja

0: A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: Nutikalt kooli koos Klikiga . Meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
2: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool .
3: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
4: kas särtsu jääb väheks ? vii oma iha uuele tasemele .
5: ainulaadne Synafil X ja kõige tugevamad libido kapslid , mida mujalt ei saa .
4: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: helista telefonil 1720.
8: My Head .

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat!
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga! Säästa kuni 60%! Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk, sinu digipood.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohad saab ka vihma ja sooja on oodata kuni 20 kraadi.
3: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk, sinu digipood.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
10: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
11: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
13: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
14: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
15: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
14: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: täistunni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen, the biggest and hottest hit.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga . nutikad pakkumised nutikatele seadmetele , sõprade ringi liikmetele , võimas Oled ekraaniga Asus ROG Strix Tandem monitor nüüd 20% soodsam . vaata lähemalt euronix.ee .
4: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee .
5: vahel on nii , et ei talu midagi , ei vihmast ega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi . aga meie saame aidata inimesi , kes ei talu laktoosi , sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv . Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga , ainult Olerexis .
6: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
7: nälg näpistab ! nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
8: sel nädalal A1000 Marketis lemmik majonees originaal Provençal 700 grammi 1 euro ja 99 senti . Uvik Hiina pelmeenid 2 kilogrammi 8 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
10: selle nädala MyHits instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata . büroo maailmas on sul selleks kõik olemas . mine ainult kohale ja lauaasjad kotti . täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott , mis sisaldab pastakaid , vihikuid ja palju muud . ning läheb loosi juba reedel . mine MyHits instasse , osale ja tõmba kooliaasta käima büroo .

0: majad ja suured pintskamajad.
1: Ilmaja on .ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Selle nädala MyHits Instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lao asjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits Instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Oh yeah!
11: Yeah. Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh yeah.

0: Täistunni toob teieni AirBalticu Megasale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, hea tuut juhtmevaba kooliaastat.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik, sinu digipood.
3: Alejandro.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pintskamajad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja oodata kuni 21 kraadi.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee

0: Täistunni toob teieni AirBalticu Megaseil. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: väikse majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusama majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: kus me oleme ?
4: Kaarklassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Kaarklassist .
4: ta parandab alati hoolikalt . ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
3: ei , härra Kuusk , Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: Mairol !
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe kaarklass.ee .
7: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
8: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Kapten Grant vürtsikilufilee 100 grammi 1 euro ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
10: Hey, I'm Mel Smith. Number one hit music station.
11: Fun.
10: Turn it up. My hits.

0: inimesed
1: ja suured pintskamajad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja oodata kuni 21 kraadi.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: My head. Number one hit music station in Estonia.
10: My head. My head.

0: täistunni toob teieni Air Balticu Megasale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: Sul on juhe, kust osta kooliaasta alguseks koolitarbeid? Muidugi büroo maailmast, sest kui ostad 89 euro eest koolikaupa, saad juhtmevabad kõrvaklapid tasuta. Büroo maailm, head uut juhtmevaba kooliaastat.
1: Väikse majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Ilmaja on .ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja oodata kuni 21 kraadi.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Selle nädala MyHits instamäng aitab sul kooliaasta muretult käima tõmmata. Büroo maailmas on sul selleks kõik olemas. Mine ainult kohale ja lauasjad kotti. Täpselt nõnda sai valmis ka selle nädala auhinnakott, mis sisaldab pastakaid, vihikuid ja palju muud. Ning läheb loosi juba reedel. Mine MyHits instasse, osale ja tõmba kooliaasta käima Büroo maailmaga.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: naised
1: ja suured pintskamajad .
2: ilmaja on .ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 21 kraadi .

0: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: Täistunni toob teieni AirBalticu Megasail. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Ilmaja on .ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 21 kraadi.
3: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

täistunni toob teieni AirBalticu Megasale . Soodsad pakkumised sügisesse ja talve . AirBaltic.com . Listen . The biggest .

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: inimesed
1: ja suured pintskamajad.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja soojana oodata kuni 21 kraadi.

0: Täistunni toob teieni AirBalticu Megasail. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. AirBaltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati pala.

0: jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: My hits.

Täistunni toob teieni Air Balticu Megasale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com. Listen! The biggest and hottest hit.

üksinda, teised tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: täistünni toob teieni Air Balticu Mega Sale. Soodsad pakkumised sügisesse ja talve. Air Baltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest hits.